0: og kommer til at være i supportsansøg.
1: Roger, Chica, BA Sports, Fireground Channel 339.
0: Roger, got that. Thank you.